U TV dnevniku istočni Nemci ruše zid. Lebati, ne minirati, već razmontirati, nama će trebati. Sve ću rasprodati, jedino neću gramofon. Ostali s Bogom,